0: nsabe naffe tukola kansabe naffe tukutamye ku mitwe gyaffe naye kitaffe Ssaabasumba atuwa omukisa okufundikira ekitambiro kino.
1: Mukama abeere nammwe. Tusaruna omuyinza buli kantu baatiri ne mwana ne mwoyo mutuukirivu gubakeko okusigale nammwe ennaku zonna.

Kwaijja kutukulemberayo mu kitundu eky'oluyimba olufundikira ekitambiro kino.

Esuze sawindala time check. Esawa siwezi kuminabidi. Esuwa kumacha time check kutusibu wako. Beda musigansimbi wo ne MTN momo. Sigo kutandi kiladala kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunaku. Hatengo sabulo kujaya kasente kachiseda chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Nikastemo mkaga tanu star. Mkaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app. Eno jepedi yojo ulidisa. Tenda munyaka tunye senya.

0: Mbabu mbaba zedo kuoche biyabwe. Mbabu kimo chiri stede.
1: Kabasa.
0: Waje.
1: Orupapuro lwakadda kukatale rugamba chao.
0: Orupapuro lwakadda katale. Nze rune uonye siza. Kumbanga lulingo ruta ulida. Nasi njia kufuno omu kisansaba omu kulu.
1: Ruta andikidewa lwako.
0: Tichina mkulu papuro ruta andikidewa.
1: Wana enka. Wasu sote sebo.
2: Mugamba mtia.
1: Tetulina tabo.
2: Chechiri kumogo kiliro.
1: Etaka. Government yanjuli de Buganda vye ya gana vikorweku. Songa zetaka.
2: Songa zetaka.
0: Government.
2: Aha.
0: Kande manye Buganda.
1: Ono musajja mmanyi. Kali. Police mukute n'ebisigala byabafu. Uno.
2: Ewamwe.
1: Mukazi siwe wafe.
0: Tekakuba kyamulibwa.
1: Sina soma ona yala kyamulibwa.
2: Wabadde bodu. Siwabi ulideke wamwe.
1: Ah, si byabadde wafe. Mukono ah, mukono. Mukono nanta
0: ba. Na.
1: Want want. Mukono. Want ai. Si chi mukono.
2: Want ai.
1: Na mataba. Tawu ni kazi.
2: Na mataba.
1: Erale
2: bika yava wamu.
1: Senda chemu.
0: Na yoka seke na mataba.
2: Bakati. Ya simbu na nabiye chile chotera. Katiba mkwatide na mataba.
1: Mukono kayunga. Muli bazibu nyo. Mukono kayunga.
2: Baizo kubogela tu somera wano kabamu kute kumakia. Na yeba ambi ya simbu na nabiye kumukaga.
1: Ngano nyechi.
2: Wamu wewe guli.
1: Kwenove raka. Nobu uka masaka. Nobu uka mpiji.
2: Leda alabi kwa msawe ya vimutuma. Weyo tororo.
0: Oliza na kumwa kwa yovumi lize charo chio. Tuzo kagenevu milize kuchava.
1: Kwa ite Kampala mupa.
2: Ake Kampala abitekewa.
0: Abitekewa.
1: District hizo na zaabusi. Pake mukono.
2: Ati ya pata abituwa la tororo tomanya.
1: Oleta chichi.
2: Oba iganga ngo msawe ya vimutumi. Kakati. Omanya hapa sawo bali nyeyo kumiareyo. Yeyo kubizinga. Atenze okweba David twala dorwe.
1: Kumazi.
2: Kumazi. Kati. Nge wamwe ya simbu de kubi. Aha.
1: Chagulanyi alazeru wako mawo nechazako. Semuju yetonzo roku mukorokota.
2: Anti ya mukorokota. Tuna wakati balibona.
1: Anti kati. Luli ya yogi nandu zangatamanyi. Ya mubuza chiche chikudu sabira utu wanyi.
0: Hache katina ya dusa.
1: Katwe ya manye chadu soli.
2: Na yate ya siwa.
0: Hata na yado mla yako
2: na ulide. Enda kuija na umura siyada.
0: Hayo na mla yako na ulide. Elana ye ya duse.
1: Yaba umbie.
0: Mbune ya bade kulisti ya babesiji. Naka mna wanyo wawo.
1: Walono mla lagwe bata deko kulisti.
0: Listi ya puse listi.
2: Kalo genda tubu ulida diru wanda.
1: Mbalagwe bata deko. Kulisti bata deko.
0: Are you sure?
2: Wow, it's not so good. I'm going to
0: get social media now.
2: That's so good.
0: Yeah.
2: Kama yinto yu, nkuma yenda la muko.
1: Yenda la muna yanti? Ile tegerekeka.
2: Tegerekeka? Wana, uchitekele. Muspichi ye.
1: Ainobu kodiyo.
2: Ainzo kukangamu. Atoru marane ye.
0: Mkidu raba nga atajize.
2: Naga mama na banja.
0: Nesima ye. Kwa nende
1: chini.
0: Singa siyo.
1: Kale. Katuwe yongere yo. Omuimbi Reiji akubi ya madigize miziki na mere na atema dansi.
2: Reiji ya luwa. Ebipande mbadde mbiraba.
1: Reiji ya makanda ge yagasimbe mu westani. Abakubye nye miziki naye ne wane Kampala waguza na abasabulirawo.
2: Kati gwabadde ogwo.
1: Gwabadde wano Kololo.
0: Kololo. Geranya ne King Saha.
2: Chakute.
1: Chakute nyo.
2: Chakute. Waliwo abaana betukolana beggula. Bali bangamba nti musajja ayinza okuleeta omutwalo gw'abantu okuva Embalala.
0: Chisoboka
1: kabichi
2: anti ngamba ngabala ganti
0: wamanyo
1: anti dabataze baba teledeo screen ye nene nibala ba ebili ye Kampala
2: atolo bofu nyemu
1: neda abadze baba kumazibi umutuwaru weguva ayo ni wana basangidua ayo ni bayingida
0: buagata gata wata kuzero
2: olaveta mumupira kwa Uganda.

ampuliriza nga bulijjo. Kulamusizaako nnyo eyo na gy'osinziira okuba nti owuliza kyenda mu nnyaka twenze nnya Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti gye muli ku Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale kuba nti muzza mu bitundu eby'enjawulo. Akadde kano kaba ka katundu kafa ak'ekisaawe eky'ebyemizannyo, ne nkugamba nti amawulire agavaako abwe lwagwanga oba okafuna bulungi kasita oba nti oli Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Yagala kwanga ngamba nti bannaffe aba Parks Insurance Company be bakola ogw'ettendo okulaba nti bateekamu ensimbi genda osobole okuba nti wegatta ku bannaffe aba Parks Insurance Company, anti tagali asobola okwanga atuuka ku gw'omuntu, tagali asobola okwanga atuuka ku bomakago, ne tagali asobola okwanga atuuka ku

0: nti okuva ku mutima mpaka wansi omundira lubuto. Kati okuva eno ku mugongo watandikira akabuto buto kabaita akabuto buto kati side ne side okuva ku mugongo nalwo lujjanga luki nga lubuto lwakuba nti lulina amannya nti wano mu lubuto mundira mu lubuto ku mutima mu lubuto mukundi mu lubuto mukabuto buto buli kifo kiina erinnya lyakyo ndi olumizibwawa tinnumizibwa ano mu lubuto mukabuto buto.
1: Abategeeza
0: okulinaana omugongo.
1: Kye kifo kino ekiringa ekitali mu gumba.
0: Awatali gumba awo. Ke kabuto buto.
1: Eso. Kakasi soko nindeko.

0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo Nibye mizanyo
1: Tupuani disa, eno ye program damasubi. Tujikutusa kukufa kumando kutusa uruo kutano. Nena sero uruo kofu. Tulina